0: number one.
1: Great Minds へようこそ。 筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長で睡眠の基礎科学を研究している柳沢正史です。冒頭でですね、眠気の脳内での本体実態がわからないということを申し上げましたけれども、眠気が一日の間でどのように制御されているかということは古くから研究されていて、 古典的にはですね、この難しい言葉ですが、恒常性制御というのと体内時計による制御と、この2つが古くから知られています。徹夜明けに眠いのは恒常性制御のせいですし、時差ボケで眠いのは体内時計による制御だということですね。で、その2つの関係性を書いたのがこの図なんですけれども、で、これ、2プロセスモデルという名前がついておりまして、 どうしてこのように呼ばれるかというと、この2つの恒常性制御と体内時計による制御というのを切り離して考えることができるということが知られているからなんですね。こちら上半分が恒常性制御と呼ばれるもので、これ言ってることは非常に単純です。起きている間にだんだんこう眠気のようなものが睡眠に対する要求が蓄積されていくと、 で、眠ってる間にそれが徐々に解消されますよということですね。で、それとは別に体内時計、私たちの脳の中に24時間を刻む体内時計があって、その体内時計からのシグナルがですね、この恒常性制御のシグナルに対抗するように出ていて、全体としてはですね、昼間ほぼ一定の覚醒度を保つようにできています。 で、夜になると眠ると。昼間は起きていると。そういう、タイミングの調節が体内時計によって行われているということですね。さて、体内時計なんですけれども、私たちの脳の一番ボトムの部分の、視床下部というところの一部にですね、視床鎖上核、難しい言葉ですが、視床鎖上核と呼ばれる非常に小さな、本当に米粒程度の構造があります。 で、その視床鎖上核にある神経細胞たちが私たちの体内時計の本尊なんですね。この細胞たちが24時間の時計を持っています。で、ですね、この目玉を切りますと、目玉の後ろ半分に網膜というのがありますね。そこにこの視細胞という光センサーを持った細胞が並んでいて、これが、デジタルカメラで言えば、撮像素子の イメージング素子のピクセルにあたるものです。でですね、これ割と近年になって15年前ぐらいにはっきりしてきたんですけれども、この網膜の中でもですね、この視細胞とは違う出力側の細胞、神経節細胞というものの100個に1個ぐらいがですね、実は視細胞とは異なるメラノプシンと呼ばれる光センサー分子を持っていて、この 神経節細胞がですね、実は、カメラで言うと露出系の役割をしていて、その出力がですね、この視神経を通って直接この視床鎖上核に注いでいるということが分かっています。で、それによって何が起こるかというと、要は時計が目に入る光によってリセットされるということが知られているんですね。これが具体的にどう起こるかというと、こちら、 光に対する位相反応曲線というちょっと難しい言葉ですけれども、言ってることは単純です。横軸が時刻、光が目に入る時刻ですね。縦軸が上に行くと体内時計が進みます。下に行くと遅れますよということです。で、何が言いたいかというと、この朝から

前中の時間帯に強い光が目に入りますと、時計がですね最大 1.5 時間ぐらい進みます。もう朝だよという時計から見るとですねシグナルになって時計が進むんですね。で逆にここが大事なんですが、夜から特に深夜の時間帯に強い光が目に入ってしまうと、まだ昼だよまだ昼だよというシグナルになって、時計がこの場合最大3時間ぐらい遅れてしまうということです。体内時計というのは残念ながら遅れる方が簡単なんですね。よく世界旅行をするときは西に飛ぶ方が楽ですよって言いますけれども、あれはそのせいなんですね。西へ行くと時計は遅れるわけで、その方がついていきやすいということです。さて、このようなメカニズムによって私たちの体内時計は地球の自転ぴったり24時間にフェーズロックしているわけなんですけれども、今繰り返し申し上げたように夜の時間帯にですね、強い光が目に入ってしまうと、それは本当に睡眠学的には有害で時計が遅れてしまう。さらにはですね、この時計、体内時計によって睡眠がどのように制御されているか、そのリンクの一つはメラトニンと呼ばれるホルモン。これは全身を駆け巡るホルモンなんですけれども、脳の後ろの方にある消化体というところから分泌される。で、上が時刻ですけれども、この夜の間ですね、普通の方は眠っている時刻にだけ分泌されるということが知られています。昼間はほとんど血中濃度ゼロです。で、この上半分、この図の上がですね、睡眠の質の悪さをグラフにしたもので、中途覚醒の頻度なんですけれども、やはりメラトニンが出てる時間帯に眠ると非常にいい、すやすや眠れる、よく眠れる。メラトニンが出てない昼間の時間帯というのは、人間は中高生の動物ですので、そもそも昼間はあんまりよく眠れない。特にですね、有名なのはこの20時から21時ぐらい、宵の口の時間帯が実は一番眠りにくくて、人によってはですね、ここ睡眠禁止ゾーンなどと呼ぶ方もいます。非常に眠り、実は宵の口というのは眠ろうとしても、眠れないということですね。シフトワーカーの方々、普通の方の昼間に眠らなきゃなんなかったりするんですけども、それは本当に本質的に生物学的には難しいということです。シフトワーカーの方が健やかな睡眠をとるというのは本質的に難しい面があるということですね。で、夜の光は有害ですよということを繰り返し申し上げましたが、今言ったメラトニンの分泌、こちらですね、ゼロというのが、入眠時刻で、その1時間前、2時間前、3時間前ということなんですけれども、メラトニンがこう出てくる、夜になると出てくるわけですけれども、それがですね、強い光が目に入ると直接に抑制されてしまうんですね。体内時計とは関係なく抑制されてしまうということもあります。子供だとその抑制はさらに強くきます。というわけで、その意味でも、夜の光というのは睡眠学的に有害であると。さらに言うとですね、人間は中高生の動物、昼間動く動物ですので、そもそも強い光そのものに覚醒作用があるんですね。強い光が目に入っているとテンションが上がります。ですので眠くならないということで、夜の光というのは本当に有害であるということです。さて、さらにですね、この体内時計についてちょっと追加したいんですけれども、体内時計には個人差があるんですね。生まれながらに朝型の人と夜型の人がいて、これはですね、実は DNA のレベルで決まっている、一種の体質です。で、実はですね、この体内時計の自走周期、自分で走ると書いて自走周期というんですけれども、多くの人の平均を取るとちょうどぴったり24時間前後なんですが、23.5 時間とかちょっと早めの人というのが生まれつき朝型の人で、24.5 時間のようにちょっと遅めの人というのが夜型です。で、事情が複雑なんですけど、夜型朝型についてはですね、その生まれつきの個人差に加えて年齢によっても変化するんですね。この図を見てください。見ていただくと、10歳の子供、つまり小学生ですね。は平均すると朝方なんですね。何度も言いますが個人差があります。しかし平均すると朝方。ところが、中高生、思春期からですね、20歳ぐらいにかけて最大2時間ぐらい夜型化します。

2時間のずれってのは相当大きいですね。で、20代ぐらいの方々は平均すると、思春期から20代ぐらいまで皆さん夜型で、それがですね、だんだん30歳過ぎて40代、50代、60代となるにつれ、徐々に朝型に戻っていきます。で、さらに70歳、80歳、後期高齢者になると、超朝型になっていくと。おじいちゃん、おばあちゃんは早寝早起きな人が多いということですね。こういう大きな、体内時計の変化が見られるということが知られています。この、年齢による変化はですね、この体内時計の位相角、フェーズアングルっていうんですけども、その位相角がなぜか変化するという、ちょっと難しい概念ですけども、そういう変化があるということが知られているということです。なんでこんなことを申し上げるかというとですね、実はこの中高生から、大学生ぐらいの若者、ほとんどの方が夜型なので、彼らを実は朝早く叩き起こすことはおそらく非生産的なんですね。夜型なので、せっかく早く真面目に起きても午前中ぐらいエンジンがかかりません。頭が働きません。逆に夜になってもいつまでたっても眠くならない、深夜になっても眠くならないのが夜型の特徴です。ですので、結果として結局遅寝早起きになってしまって、睡眠時間が削られがちになってしまうということですね。それは良くないということで、実はアメリカではですね、このような、これ、アメリカの小児科学会の提言なんですけれども、

まあ、学校の時間を短くするというわけではなくて、遅く始めて遅くまでやると、この始業学校の時間を夜より遅い時間帯にシフトするだけで子どもは楽になります。で、特にまあ学区によってはですね、それをやっただけで成績が上がったという実績も出てきているようです。眠気が吹き飛ぶようなですね、強いモチベーションのような刺激が脳に来ますと、ドーパミンって聞いたことあると思うんですが、ドーパミンと呼ばれる脳内物質がですね、この側坐核と呼ばれる部位なんですが、ここにですね、睡眠を促進する眠気を誘う神経細胞がいます。その神経細胞にドーパミンが注がれると、この細胞の活動が抑制されるんですね。それによって眠気が吹き飛ぶということです。まあボーリングな授業受けてると眠くなったりしますが、そこで非常になんか興奮することに出会ったり、非常ベルが鳴ったりですね、そういうことが起こると眠気が吹き飛ぶのはこのドパミンのせいだということです。興味深いのは、実はカフェインですね、コーヒーも同じ細胞に働いて、この同じ細胞を抑制することで、眠気を抑えるということが知られているわけです。というわけで、この側坐核というところにあるこの細胞は、睡眠を促進する細胞で、それが抑えられることによって眠気が吹き飛んでたわけですが、今じゃあ私たちがどのような研究をその後続けているかというとですね、この最初に申し上げたこの睡眠の恒常性制御ですね、まあ起きている間にだんだん眠気が溜まっていくという話、それのメカニズムに迫ろうと頑張っているわけです。こちらはですね、この睡眠の恒常性制御というのは、日本庭園にあるししおどしと言われるこの竹の筒に水が入っていくようなこのまあ置物というかおもちゃですけれども、これに例えることができます。竹の筒が上向いている状態が、まあ、覚醒で、その間に水が徐々に溜まっていくわけですね。これがまさに眠気ないしは、睡眠要求、睡眠圧とも言いますけれども、睡眠に対するプレッシャーが溜まっていくと。で、それがやがてあるところまで行くと、いきなり下を向く、竹の筒が下を向いて、それが睡眠ですね。その間に水が徐々に流れる、まあ、ゆっくり流れると思ってください。 7、8 時間かけて十分に水位が減るとまた元に戻ると、それを繰り返しているのがこの睡眠の恒常性というものです。で、こちらですね、例えば下向いている時間が短すぎたとしましょう。睡眠時間が短すぎる、そうすると水が十分に流れないうちに元に戻っちゃうわけですね。そうするとそれを繰り返していると徐々に水位が上がっていってしまいます。で、それがまさに睡眠不足の状態、睡眠不足

体が溜まっている状態で、その時にですね、こう下に向く、つまり睡眠を十分に取れば、自由に取ればですね、普段より長く寝るわけですね。水位がすごく高いわけですので、水に流れるのに時間がかかって長く眠る。それがまさに週末の寝だめということになるわけです。だからそういう意味でですね、この、恒常性制御のエッセンスをこのモデルで非常に明快に説明できるんですが、残念ながらじゃあこの水に当たるものが何なのかというのが全く分かっていないわけです。